0: yow wa metta do soga dama ni tobe gabriel metta do soga wi tay dama ka karadio ka da bere sermana nana to cham jaman minetta jaman nay tetel ye baza kunjo dama di na gung ba te zombe fak da gulma di na budal bakara metta o zay modo kin zay ba tili dan to give in la bere sermano bay ma de serman me gatin na bo president sermana yo yu burata fanewa fa tonzanin ko ka tan dai zanin jama gwatatal sai ma fi memage debi ka president sirman don kan gwat kan mazamun kamar yawar ban president sirman be akwai da madi na marshal mahammad idri debi itno fa kan amata zama bankane don gen de kan gwabe guri ba fanishi radio aga in kamata guama predama dongeyo monato gomo zama bankane fa bobono koma fa bo zata kuni kan guapon gebe kanta guayon tuba fa ko tefa pa atigna fa falya ko gur kan yimo shigeyo ko yaba mago maligi na bo goma fa po discours zama fa na nasara yo a donge dene gurda yaka po bota kanta guayon zoga inka ingeni ka sofa bogete tlai yo zai bekana soga ta haka lama ga hagela to ko zanin mamu kanta guayon ma shigeyo yo balta bangani yo ye mamu uruba lan zai bangla balsin liya te de dabe te ba fa kanta guayon na ko be te marge bo jin sorbe furba ya za ya dami furba aga ya lan kalma kanta guayon ta bumaka na kana tanayi amaka ni shisowa kanta guayon shige dane na gasola ma gapila naza yiburno yo besermanda gapili maito sulampa palema demokrasi yo ministre mat bu fachuzama luri tekina recherche scientifique akoye de madina docteur sitak yo mat yo mbat tina beni to sudo député lira karala puma moto donba enseignement supérieur ko gore député dama dina mahamat anadif yusuf ago fifi aye fifi bofi da don yo nafali bofa chuzama enseignement supérieur kaldangai mabo la qual madam dina enseignement supérieur ma privé kona taboza gbre la qual non aya fa chuzama luleo ko afa la qual huma gbolu zama gbolu banan liya dan tuwo na liya tede dan yo fana shi tagbar ma guvalama mo ya none wal guvalama mo mbebe yo fali shila ayini yini guvalama yo mar ana fama ka so ga kan babu to atede tede dano so ma yi dabiya kane so aga shi mun buwa mar gban enseignement supérieur uno man ne da su wani tozo mo kariya ga singa fabuwaye da madina ali kluti chaimi akwai predama da bu depute kalpilfo wani suwaye ka fani a maziza bufi depute da madina mamad anadif yusufu ko benilan faneon a fashi yau buma aji matakopo enseignement supérieur ma privé zama kanabo fali akwai jalli kan yau buma enseignement supérieur wi bua ayino ko gure dabie kwi kane fali ya makama shi panama shi wolan anota fali akati chamya boto bunyo su panama gashil nyobe kadagba fa ka bomin ye kaw ko gur awi député we lebe ko balshilma ma gonka ayino ko balshilma zai matso gashil talaya ayinita ko gur afrika wi so ban bua ka so don yabta talawo bumaka na tana bu député ma fileza ministre ma enseignement supérieur bedaki boy to suta ministre ma de bongon kita ta sermana garde so madama dina madame ndole noji alisa nembai to suta nyifali ka zama mo ta gafiya la kwal ma bongon kita ma no bu gafiya rawo kam la kwal ma ka tinshi wajina gwanjam gwata tiliya ka danshi wajina gwanjam gwata tirin wo ma tinwo gore ni fali aga to suka fa na yon fa ko la kwal tinbi fi zama yo mo ga fi la kwal aon bonnam ko la kwal tinbi ka vitin shilan tanaye so ayto gota suma domata fa boye zama luma lute rege nka so si soki ka so la mbo mana bo la kwal maga tenguta yo besel manda ga pechechi afa ka bo farili de kin bo maki ama ga besel man ka be fa o te kina zaman mamo gatale ye ka so ga fiya fa maki a tin farili maki a o zafao akbar dul mno ko gul mraye tereki ta ngra fa firain yiki ka zat banade kinu da matar zaya bai ka fa yama namnu mo ma yak ru ni mo so ga tin farin ma kya ye so fa yama kya no pik ma dan so au no pa sa so na ga ma de ri ga z zan yo be ka ru wa ga le to so za ga ban fo tin fa ma kya nu no golzana tayin rufa fiya inza chamcham kaldan zar bante kinune kam ga don riya ba ga busa nima pili donito su o conseiller ma de bo banser man ga pil na fali chamcham ma za gokelili akoyi imamo don ya ba presidence sermana dama dino kuku koku wak de da ko fa ba da su a ta fa ne on a je ta fa nwi a yi zama be ka fa kle li fa ya apeli so be ya fo lan dan ya ko gulu me ya dan ya fa yi ma ba wi tin fa ma ka nu be yi so de fa nu ka so don ye ya bi nu so fa ri ro lan yo mo so don kan te lan tin lan ma dan so ne ya ba ki no ba ta ko zo ta ya ba be zan ma apeli be aga don ya ba ta gba na bo fo a ma ge wol za cham cham ne uta yo te soupe hôtel Madina Radisson Blue za je fa fi na ta nzama enseignement supérieur comme tala bu ma ba zan ma za mo ka bon enseignement supérieur ko ma kine dan yo bu fa ma fu ala no bu machine ne wal bu fa ma kine ka so ga tu yire go za enseignement supérieur de la larma ka so ga de fa fi o go te doni ministre ma de bu enseignement supérieur de Madina se taka deni ako ni fali ata suwa fa buwa apa yane kana dabdan amumpa chufa ba ansema superior be kama ga ta fali bu shir bu ma yin ratau ko ye doni ka zaman fa fiya wetana do fa ba lan ta suwa yo be sir man da gapili mayin bu zama bu jamsu yo zama secteur wal man bu jamsu za sir chat projet yo projet d'appui ma bogbadul na bo jamsu ma modina passet ko goro gbaraza bon meri zane meri funa ma bo te na me te kina fama mo ge na bo ma gabdan da modin zan sara asini sama bo namlang nota so zama bo chwan re lanta bo foro dan fama mo ga ge na bo sham no vedan zaun tere ki na zama pasaron kalaga lam buwai gore zaun tere ki wo tan rafafiye ki ka zama don ya asani sama zama banan bu kan ta bu na bu don ya pa meri na fali bu na meri ki na bu mamo ga gbadul meri dan so zama mo ga don ya ba faun do ta su da mamo kalfa pil yep ne bo asini sama pa meri akwai da madini yusu sale abdullahi ko fa ba ta su ba la fi boye so za na ta yin fa fiya da ta lafa ya mul buwano ya ba ta gafili yo kuraru jama sir chat de kuraru ma sir chat za do ban la zanin zanin ma jidi da kapuna yo zanin ma mo zama kuraru mo da kina kurasan rouge zanin boyo kogol zanin na me furba zanin jama'a tirsayo kogol da zanin jama'a tirsayo zarau dole fin bo zama kurarush go secrétaire général patagouaye mamadou yep ministre ma de bo jamsu dama dina mahamat hamita amat akoyi geng fali mu boye na fali bu make zanin yo go kurarush yo bu chamcham ba pene kogol na teki kana so ki mulbuwa maga gapili zanin a yakin ga daina zandiya dan a tayi fara buwai ko ka ba sa chatta ya a abin da kangalar kita ko kwaru jumaman na donga dana ya ba ta shiga dana zama luta giragi so yira buma cura buma a da mu don ni na kwaru ne za cham cham za so lang leta be mam jur bulbe jam samedi za dang tobe gabre ma soza la le roka fa falabe nangi fali kiba kabin tik nikka
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Voilà. C'est quoi de Saïgawa et Rossi, c'est Radio Diffusion Nationale. Moi, je suis un peu comme ça, chef ya communauté Mourum Lera Begoto Jimurangar Serafin ik maître Jas Pangar Mas Dongar dans l'Aibé ik monsieur Jilengar Jonas ik Baba Paul Tog Mian onik Mbanjigem Nason ou Baiton Gir Kojiguk Bedoumo o shinda gandan be jamanatla malangde nandan dot na tu nana wona ke kum kongai kada nenan ber klayo wadi ber klayo ngonde ke jian bende ake ngokondo memti julia memti julia ni taba ni guto kondo jedi adi ndo ko tikiti so na me ko gunji kemeto ikembe ke jamanatla ingatu jita bai gomo ikrantu Ber crayon to nanji singe de malang bedumo shinda galichi kem canton mulum turum malalchi canton ngamongo ikumundu kelo lai o naden girkojia gar bale ba enji kembeku murai sara o naden is madame chobi dans l'aïbe Fatime Jima Dongar Oyike Menoji Emeline Malangdera Njini Gonanke États-Unis d'Amérique de Nadenik Dese Jean Njikambeke Sarto Nadenik Monsieur Jim Todou Jacob Ake Asgan Paul Malangde Njini Kambeke Mundo Naden Berklayon Tobayike Natubangar Yeza yinji kembeke bedu monte yinge nadni mber klayonto. Alen nge kuto ningte yik ndo lenji. Adi ndo kutikiti soso yename koki nji kemeto baito batu ke tukurat lo kwa ndo taba. To kemdoge ya nike shep ya komunote murum. Wala, ndangende nila ilora begoto. Jimurangar Serafin. Ni bay quartier Chagouate adi rewogi quartier Chagouate no ba luna barnay fdar ba raron titi onaza kono ba irobu ke to ke dam ke dobe tebe ni bay robu ni ke manta 5 sur 5 te kada wud ke kembe tebe ba to ik do dam ke dobe ti ya Onaza kono kete abani afdar gogla barne onaza ni taba lobno ne na un ba inge loyoni laikari kadde ke njelnge guto no ba adun lokuma ji kem kombe entendang laibe nik jimas be ngarbim luba jim rafael morco julien Putu Mbaye Dorcas Marie Robesin Roasum Garbim Cyril Obaye Tongue de Malanki Betenda Ake Bedang Niran Benjaminatla Malangde Nantanot Natan and Aun Kum Kongai Kadin and Anbir Klayo Adimbir Klayo Gondik Dingamaki and Gondande Renejingam Noji Anatol Dingam noji anatol ni taba guto kendo kutiki diso ina me ko kinji kemeto adi kem labdan gubo ko kem be ke njamenatla inga tuji taba ko ngodu ko dorob bot ber klayonto nadeni la guerre sarafadul inji kem be ke abeshete ake rebeye garlem dana o danbe kosadum inko malang ni jini kembe ke mundu
nadende mberk la yonto nadani ke la tuji jigem ta o rimte baye ngarbim o ngania majijim ngaba malane nyini kembe ke betenda o ik jiji maldu demra ake naji sudo jinne malande kembe ke kumra o sudo severin di kembe ke amjimanta ke ik kosadumgar ona wajimbai malane nyini kembe ke bedan ik sia sudo Nikambe ke Paris ya ke Tagoto Clementine. Onge de ke be jondo wai tonge de ke be ndoto mba kumra sar dana maji. Ake lo ke rang ke malang ke nandangan kambe ke layon total ni. Nananan bisit malang simber ke layon to. Loko ando taba to kambe do ke ya ni ke jimas be yeng garbim. Niway quartier gâchité a devré un Europe et à CSP16 Dinao Niway ngay le yono laye kari Ada war nini ke ndo lenji Ba ndo kutigiti soso ya name ko kinji kemato adi kumbanku kutigiti kogi kinjabate Awek lene ningti dobat ke utukratu Nuba ade nuba kote le ta karuku jitoi nuba ngandanga. Gambere sig mamam tute karisi go najiku dobe tu mamudu gasara. Ni nai ku jara ke tajiro sol tu bola ba unpa kerang ke kerang ke do kade awo iyo.

do lek so do yani la ndor gi na ji no malang tot na dot o na dot tam ye kadra ku ko na ngi la ni ya dig ndul gu ko ni ni no so kum go to be ji chat la ri ne ni madam maryam amat jemil ni ni na senatrice ke chat de ade ni ya wot kum te ni lora kengenaran kelakon tu ku kong kutsiri gidi so ado was do begi kutumata gidi mutani taba ni orna je bi ji ke chat tu ni ndenga yen ke ke nga ini taba kumbanga nan ne takelakon tu inin ta ko mandang ni taba inaji ka de ye kos kilo bi ji ke chad tu yani donangi ji kon ya de gundul gu kon i afrik ni bai na jene te tan tenin to ni ke sekretar deta ki ke minister ne ara dorob gu kuma ji ka de ya kalga ingo de gu ya kalga ingo de dot ada najia rob ni tabai rob ke ki ngon be na bar na ambasad na mbon ka de ke achitni asnya ke bal jo no ni taba kadra na rob ku maji o gog ada nar nar nu gog tin kentaka ta kade ada entreprise ko na ra klan to mandang ni le ikam yakubut ni ba ni ke kuta siri ni giri jiri tu malang kok bai kuta siri na yaran klani ba raron citi 70% ya narko ni ke entreprise aran klani adunde jidit kok adi ni ke sekretar d'etat ni keri ne nawa ade ni ke Hawa Abdel Kerim Amadai Bakit bai ni nana na ilaw awa ko robni aw ke daron ada awa robni ta kumbang ni ilaw ni ta ba ni ne gne ko ki yan entreprise gir jirit ni ni ne agiran mayer ba korna ji kumbai ke dan na ha na ji ya na essence kan nanda ne klagu ke gazoal gni ta bas nara ne klane wat ke kete ali ni ke secrétaire d'état ni ta najine te tantenin to idana naji ko ikna na no ta sit guto ba kad ki tel gudi kem go sit o kad ki irai klani to do ne nar ke go ga de si ne ngai ba re klane wat ke kete albana najiko ikna nota sit na guto ade kada ketel ke uden kem ngod gut adi ali mamat belo vai kod mir na jini na bidit ninto jege ke sodokla abar ne autorité de régulation des marchés publics adi ARMP ba indan ngir kingenaran kelesai tam ye kadinya gir urondo madek kete ade ya girun to nike awi ke ronge ke kra ke tua ba ingira kelage kem adakt ade yando edni ya kindo ko urone madni ba anta ko ke tagbe ndo kondro jita di kem gong ya ministere affaire etranger tu kono neke directeur general ya autorité et régulation ya marché public ni taba rinai bishara seide ninare ndambo ta klanto tu ge ku kum tu ge ni no na ran to ku ko gi ade ndangan ma butu bana ba ne recommandation ni tam ye ka de nde je ne ku no ge ke do do ge tu ge ko mandang ade yan do ni ngan ko ni taba ni kre ndambo tate ni tane yan don to ni rani ku go yan indu na ji gani yan gir jidete malang ni na yan don to ton mandang ni
abar nay kashido ni ba yi coordination ta ni ke ni kontan yan kala ko so do yani do kosna yange gna rondo ko roya de gundul gutu bay do kosna kendeng deng gita ade ni ke coordinateur yan ko mahamat jinga jimbai ni tawa ni ni na bar nge kon ber na jiga di kendoy bola najik bar ai nambi dit ko mandang ni inajik baiwa inaji amber ki girji yani wo commissariat des nations unies et droits de l'homme ni nin gon to bai tabal jik la ya woni na ndaku mun go ko ro ya de gindul gitu ade najik te tani ko coordinateur te ya kashido ni taba na war kumun gai son dombir ni girji wo commissariat ya nations unies que sort des droits de l'homme ni ade najine te tante tade te ake kambir tot ni taba idan ke na nge ni nge ngom do beg ni munter ge na won ba ne tenan ya do kos ge te ni civil ge kari gir ngra lok lak chade te ade chite ke raron indo to te ake pot bo ngai ke indan do nge ni nge ngom do beg ta de najik so do ku ro ye din dul no ni ba ne ya ku ik ne us de na gu to da ran ne ya ke kem de ge ade ni nan tel ne da ba na ne da ba ini tabal jik la ya de ni ya kashido ka rakl gir oran ta jid sa ya di ke dam ke lak cha de ni nin na ni an ke le gir jid ta da won ke dan ro de ko wat ne ret awan ya gni ke kum de o indan gran ade dok kumbang ni indan gran ni taba na ya ko gi ke majal ke gegni jengom do be gni awran ke kos gni civil ke kari gengra lok lak chat ni ba na guto ade kashido ta ni coordination ya association ya droit de l'homme gni nine nanedano banantel nedan ke kadu takum digitu malang ke najini ikro wo commissariat des nations unies que sort de droit de l'homme ni na kadu ke tel kinde mban sei bay na wo kadu ke tel kran klaye de an ke yang ko najin te tadit ni ke an ku kumdu kro ro nu ko wa ni ba ni no ni najik e te tante o ni ke coordinateur ya kashido ni hoteli dabai yani ngege ni ngengom do beg ni munter ga awon ki yelbo patatna ni yani ba ni ngini gi ge abeyern yani i kosge ni de ke civil ge o yani ndu na jige ke tam ye kan nan da ne kle de ku so do ro ni gi ge ba ne beyern ta ne ila ne awo ran kle ya dabai ntar singai kadoi najik to betu tajilo solto bola ye kuntum kendaga ni mamud gasara Lionel Nomengar ni ngete de kad simbangi songan gdo te ikut migi dikogi